0: enti abusua ye free ye nkomudi na se me kai wo se ye wo studio line se di ye adwuma ya bo 140 ho no ye activity na ibia nkomo no be bi ye di edu no pese obusa se bia na se wo pese odi bi bem pombo konzo de in speech na ni chief director no kai se iba be se 3 million Ghanaians and as I hepatitis ye ne wonum etie ya che se akoma ehun komudi na akwa kohia na
1: shadow we are see finally no matter enra na esi honum ana ye hwa aka ho asem
0: yeah
1: into bono regional directorate and yetu ohun esi abontin so say yet person ye ni bono mind